Mister nga tonto amur musala ya marba de ma maya na ya na ya maya ma ja dalbe mai muda

ndende mula mi seran balil fo ne bedilo makana jengude jewde jewdin layadi jam burano jamma jamma jasa jamma goro foko jamum mandi.

Yake boyen ya kula jeri galeli mancho bimbi baba bayede mal mi no mi dolne masina tu uro mayo tokoso mayo mawdo mayo sade kodane en alfali jara tijani liman sama barka elimana madurasin mutar bu birana me saman kombino me kodane ne ibrahim musu bintel sama saydiro ndibino mi

kilo yalar livinanga tashi dokto obro vela yare kera bom abion briave luto chaide wo jom samba mi wasa kupe mi wasa fele fele mi wasa tuji mi wasa en bakaleje.